0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: prozor za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Ka. Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu prepodne kiša, posle podne prestanak padavine i razvedravanje, najviša dnevna temperatura 24 stepena, u Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24. U Sarajevu umereno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom koja će dostići 19. podeljak i u Skoplju promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pašeraju. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko me je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezo. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. Mm-hmm. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbaci pjesmu i sebi imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna, nije samo ljudi nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me i udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. We'll be right back.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

nestvarno, sunce i kiša zajedno. Ja minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam